0: Det vet du.
1: Tone H har stemt for første gang, og som er skrevet til Tone på vegne av oss alle. Gratulerer med det. Jeg håper du har stemt på riktig låt.
0: Hvis vi hører nøye etter nå, så få høre nå hva som skjer her. Skal vi se. Sorry. Der, for nå spiller det faktisk radio ut av telefonen til Sean. Det betyr en ting, du har vært inne og stemt.
2: Jeg vet det, men jeg tror ikke jeg er på lufta.
0: Nei, der ja.
3: Der vet du, sånn ja. Oh, takk skal du ha.
0: Var det dere mente?
3: Ja, det var det jeg mente.
0: Du, vi kan minne litt om hva som det står om da. For det er tre låter du har å velge. Jeg ser at jeg har med meg blant annet en herlig lytter som har gått inn og stemt her, Trude Louise. Hun har stemt på denne låta her, vet du.

0: og nydelig rodeo. Og jeg tenkte jeg skulle ta med en ønskelåt til før nyhetene klokka 12. Jeg ringte deg, Tore. Hvordan står det til I dag?
1: Det går fint I dag. Vi har vært på en liten tur her.
0: Du på en liten tur, ja. Du ute og kjører bil?
1: Ja, vært litt shopping.
0: Oi, oi, oi. Hva har du handlet deg I dag da, Tore?
1: Ja, I dag går det elektriske ting, kontakter, klammer og litt sånn.
0: Åja. Oh, ok, men helt nødvendig shopping da, med andre ord.
1: Ja, ikke noe fjas.
0: Nei, nei, nei. Er det opphusing du driver med, eller?
1: Ja, nå skal vi installere litt utelys sammen med en kamerat her.
0: Ok. Du nå, når du sier at du sammen med en kamerat, betyr at du har en venn som har ringt deg for ekspertise?
1: Ja, han ekspertisen, ja.
0: Åja, han er ekspertisen, og du han som trenger
1: utelys. Jeg har holdt langer.
0: Du har holdt langer, jeg skjønner. Men oppi all shoppinga så har du altså sendt en liten ønskelåt til meg, av den gode sorten vil jeg påstå.
1: Ja, bra.
0: For du ønsker nemlig noe Thin Lizzy her, The Boys Are Back in Town.
1: Ja, ja det en gammel klassiker.
0: Ja.
1: Thin Lizzy en av mine gamle favoritter.
0: Hva det med Thin Lizzy som så bra da, synes du, Tore?
1: Nei, jeg vet ikke. Det var noe som fenget meg, I hvert fall I ungdommen. Da. Så det noe med det og fill in not, og de gode gamle som, man jo ikke... på jorda lenger, men dem lever jo videre for det.
0: Ja, og musikken lever videre, vet du. Men du, da gønner vi den, så skal du og din gode kamerat begynne å montere utebelysning til tonene av The Voice of Reckon Town. Det høres helt perfekt ut, det.
1: Nyttelig.
0: Må du ha riktig god helg når den tid kommer.
1: Takk, Likker.

0: I låt for Train og gjengen. Dette var Bruises på NRK P1 en fredag i det førmiddag blir ettermiddag, og jeg har satt på tråden til Jon. God fredag, Jon. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Det står veldig bra til. Nå nærmer det seg at arbeidsdagen ferdig, og jeg kan reise hjem til ungene og familie.
0: Ikke sant? Og hva serverer du ungene til middag I dag?
1: Det vel fruen som står for planene der, så. Ja. Men jeg spiser gjerne uansett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Hva jobber du med, Jon?
1: Jeg har nett startet en ny jobb, så jeg nå ett år inne I en ny jobb der jeg jobber I industri og produserer sjakler og løfter ting til fiskeri og oljenæring.
0: Oi, og hvordan var det å starte en ny jobb?
1: Det var herlig, for jeg har jobbet 16 år I turnus, så nå jobber jeg fast 7-3 jobb, og det helt fantastisk.
0: Altså, deilig, så da det en helt ny hverdag. Altså, hvor heftig turnus snakket vi tidligere da?
1: Det jeg har jobbet før jo I sikkerhetsbransjen, og da jobbet jeg ettermiddag og kveld, så det var ikke akkurat så familievennlig.
0: Nei, kanskje ikke, da det bedre med 7-3, altså.
1: Ja, det helt perfekt.
0: Helt perfekt. Og kan det gjette at du I litt sånn forsommeraktig humør utifra ønskelåter du har sendt meg?
1: Om jeg. Jeg så klar for sommer.
0: Ja, skal du nok spesielt I ferien?
1: Vi skal på roadtrip, vi skal nedover kysten og innover til Sverige og Østlandet, og, ja.
0: Ikke sant? Og så det vakre Sverige og Østland, ja. Det snill. Og fordi det du sendte meg nemlig en, vil jeg si, noe sommerlig ønskelåt.
1: Ja, jeg har gjerne lyst til å høre Gypsy Kings med ja, nå kommer jeg ikke på hva sangen heter.
0: Bombalea! Men da gjør vi det. Vet du hva? Da gjør vi det, og så drømmer vi oss vekk. Hvor mange veker til du tar sommerferie, Jon?
1: Det fortsatt 4 uker, ja, men det nærmer seg.
0: Det nærmer seg. Måtte du få en deilig forsommer og sommer, og takk for praten, og så spiller vi Gypsy Kings.
1: Konge, ha en god sommer.

0: så kan jeg bare si at den låten her elsker jeg. Dette meg og hennes nydelige Try to forget you et par minutter før Hal et fredag 5. juni stas at du har radioen stående på NRK P1. Og her på NRK P1 har jeg ringt til Siri. Hallo Siri, hvordan står det til med deg I dag?
1: Du, det står bra til, vet du. Ja. Det full fres på jobb for tida.
0: Hvorfor det full fres på for tida?
1: Du vet hva, jeg jobber med en konferanse som heter Diakonikonferansen I Grenland, som jeg løfter fram diakonien som foregår.
0: Og
1: det liksom møte mennesker og se deg.
0: Altså, diakoni, Siri.
1: Kort fortalt,
0: ja,
1: omsorgstjenesten I kirka.
0: Nettopp. Så da jobber du med en konferanse. Hva slags innhold skal du ha på konferansen da?
1: Vi skal snakke om... det å høre til og gå fra ensomhet til tilhørighet. Da kommer blant annet Else Kåss Furuseth og skal snakke.
0: Oi, hei sant.
1: Og så skal vi, dag to, skal vi snakke om sorg og livsglede.
0: Ja.
1: Og da skal vi, kommer også for eksempel blant annet Solveig Kloppen og mannen.
0: Så utrolig koselig. Så der det fullt opplegg. Mange flotte mennesker som skal prate om viktige temaer. Hva grunnen til at dere arrangerer denne konferansen der, Siri?
1: Du, det jo for å løfte fram diakonien som foregår I Grenland, og det å vise omsorg for mennesker, se deg for den deg og være nær på livet deres. Og så skal vi skal både fylle opp og inspirere deg som jobber både som frivillige og ansatte med de menneskene. Og det det jeg jobber med akkurat nå.
0: Og så koselig, det jo veldig spennende arbeid. Hvor tid går konferansen av stabelen da?
1: Du, den går 22. og 23. september I Feen.
0: Så nå det innspurt før sommerferien, da antar jeg, og litt sånn endelig. Og hva bringer sommeren for deg, Siri?
1: Du vet hva, jeg vet ikke, jeg lurer på. Jeg har veldig lyst til å reise til Hellas, vet du.
0: Kan anbefale, veldig bra land.
1: Ja, det jeg vet, vet du. Men jeg vet, det kan gå til at du bare blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men vet, vi får se hva som skjer.
0: Åpne ark, skulle jeg si, blanke ark og fargestiftet heter det. Men en ting sikkert, og det at når det fredag, Siri, så synes du at vi skal danse.
1: Ja, det var vi faktisk.
0: Ja. Så du har sendt meg ønskelåt?
1: Ja, det har jeg. I Wanna Dance, vet du. Den var jo det.
0: Whitney Houston.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet, du første mann på dansegolvet hvis anledningen byr seg?
1: På ingen som helst måte på dansegolvet, men alene.
0: Åja, sånn ja. I stillheten, bak lukkede gardiner, der danser Siri. Ja. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Jeg kan også danse litt for meg selv, men veldig sjelden ute blant folk.
1: Ja.
0: Ok, men da danser jeg og du for oss selv, og så spiller Whitney Houston på radioen. Tusen takk, og lykke til konferansen I september.

0: Dette jo Tommy Fedvang da på NRK P1 og hans vakre valsen. Hallo Birgitte!
1: Hei, San Ronny!
0: Hei, hva driver du med denne fredagen?
1: Denne fredagen, da har jeg akkurat nærmest gått av nattevakt.
0: Ja, for du, og jobber du i et såkalt omsorgsyrke?
1: Ja, ja. Jeg i en bolig.
0: Ikke sant? Og hvordan er den jobben, synes du?
1: Og det stille og rolig. Jeg har blitt veldig god på Netflix.
0: okay, men før vi går videre, har du noen anbefalinger for helga? Hva skal man se på Netflix, synes du?
1: Nei, men jeg jo nettopp kommet over sjokken vi har i Hole, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var jo veldig god.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så jeg liker sånn britisk krim. Altså, jeg mer på den krim-viben.
0: Nettopp.
1: Og ja, løse ting, det synes jeg kjempegøy.
0: Ok. Så Harry Hole din foreløpig liksom største anbefaling hittil i år på Netflix.
1: Men, absolutt.
0: Men jeg bare lurer på sånn som, for du antar at da jobber du litt, og så har du mye fri, og så jobber du litt. Hvordan funker den rytmen for deg?
1: Og jeg har nylig begynt med det, og jeg synes det fungerer veldig greit. Plutselig har du en uke fri, ja. Og det jo utrolig deilig.
0: Men du blir ikke rastløst når du plutselig står der med en hel veke?
1: Nei, jeg har litt strøjobber utenom, så jeg jobber litt andre steder i bofellesskap og litt sånn. Altså, jeg skal ikke kjede meg.
0: Nei, ok, jeg skjønner.
1: Og så har jeg tre barn, så de også skal følges opp.
0: Ja, ok, jeg skjønner.
1: Og en mann.
0: Ja, og en mann, han må også fylles opp.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ok, jeg skjønner. Så du har nok å henge fingrene i. Og så sendte du meg en ønskelåt som du selv omtalte som en blast from the past, og det var jeg helt enig med deg i. Hva er det du vil høre?
1: Ja, nå må jeg huske hva jeg skulle høre. Det var Andreas Jonsson.
0: Ja.
1: Og nå kommer jeg ikke på hva titel var igjen, vet du. Ser du, sånn er det når jeg kommer av natt. Ja, ja. Det blir jo ikke helt for tomlet.
0: Du, glorious. Men, glorious,
1: ja. Så det var 90-tallet, og det var stars, og det var på pub, og du hørte sanger, og du sang med. Det var kjempegøy.
0: Ok, og hvor var du på pub på 90-tallet?
1: Og da var jeg var på kvarteret, jeg var på garasje, jeg var på hul, jeg var den typen.
0: Du trålet Bergen sentrum nattestid, ja. Og hørte Andreas Jonsson med Glorious.
1: Ja.
0: Ja, men da synes jeg vi skal spille den nå, så kan du lukke øynene og drømme deg tilbake til både garasje og hulen og kvarteret, Gisle. Tusen takk for praten og god helg.
1: God helg.

Charlie Puth med Attention. God fredag! Dette er årets første sommerfredag. Ta og kjenn litt på den følelsen. Ja, da, jeg ser jo at det er en del grått og vått vær på kartet, men både nederst på kartet og helt øverst så stråler sola. Finnmark har vel hatt temperaturer helt opp i 26 grader. Det virker veldig, veldig deilig. Her jeg står i Trondheim, så er det altså sendt ut varsel for både lyn og torden. Men det har ingenting å si, fordi jeg har den deilige sommerfølelsen, og den skal jeg prøve å smitte over på deg. Og hva sier sommer mer enn konserter og festivaler? Det er i hvert fall ganske obligatorisk for meg med musikk om sommeren. Om ikke lenge så skal vi høre for hvordan stemningen er på Neonfestivalen i Trondheim. Og så er det jo fredag, som betyr at du som hører på skal få være med meg og bestemme hvilke låter vi skal spille i kveld. I dag så har jeg valgt at temaet skal være et festival- eller konsertminne. Godt eller dårlig, det bestemmer du helt selv. Så om du har en låt du har lyst til å høre fra et minne du har med en konsert eller en festival, så kan du ta og sende det i appen NRK Radio på melding der. Og så imens du taster på telefonen din inne i radioappen, så setter jeg i gang Ramon her med en skikkelig, skikkelig sommerlåt, bare sånn for å virkelig få i gang denne fredagen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Alicia Keys, If I Ain't Got You. For meg så festival eller konserter en ganske naturlig del av sommeren, og jeg tror på ingen måte at jeg alene om akkurat det. I dag så startet en av Trondheims flere store festivaler, Neon på Ladesletta i Trondheim. På liste over artister så står blant annet Sara Larsson, Luis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio. Ja, og hun jo allerede i gang på scenen. Ellen Karin Moen, min kollega, der akkurat nå. Hva det du gleder deg mest til å se?
1: Åh, herlighet, det så vanskelig. For nå står nemlig, altså jeg kan se Veronica herifra, så jeg står nå. Og jeg har jo vokst opp nå. Altså jeg har vokst opp, jeg husker jeg gikk på videregående da Måndagsbarn, Jeg kommer, Satan i gatan, alle disse her kom. Jeg husker liksom at vi var inne. Vi hørte bare på Spotify, vi sang på de timene, vi koset oss sånn. Men jeg tror jo kanskje det jeg gleder meg mest til, som en ekte millennial som jeg 93 barn, så det Black Eyed Peas.
0: Ja, ikke sant? Jeg gleder meg også til i morgen, da det Sara Larsson. Det blir på en måte min generasjon sikkert sin Black Eyed Peas. Men Ellen Karin, hvordan ser du ut rundt deg akkurat nå?
1: Nei, det jo som du sa, nå de på Ladesletta. Altså, vi snakker 20 000 ekstra kvadratmeter. Jeg snakket nettopp med Stein Vannebo i stad, som fortalte at det plass til rundt 8 000 her inne for øyeblikket. Og det er så fint. Solo, den står og skinner så vakkert på oss. Akkurat nå så står jeg og ser på en sånn her fotballmål og på en måte spillarena. Jeg vil kalle det et sånt lekeområde til Neon, hvor folk... Hvor folk tar på glitter, de spiser litt, de spiller ulike spill, snur jeg meg 180 grader, så ser jeg rett bort på konsertområdet, på matområdet, og det altså, folk danser, de synger, de tar bilder, de prater, de koser seg, det sommerfestivalstemning, rett og slett.
0: Ja, det blitt det, for i dag så regnet det jo i Trondheim, så man tenkte jo kanskje at det kom til å bli vått for folk, men sola altså oppe, og nå hører jeg at jeg kommer på bakgrunnen der. Blir du gira da?
1: Jeg blir det, jeg kjenner at sånn, jeg får litt lyst til å være sånn, jeg må springe nå, for jeg skal høre på den her, men selv sagt så har jeg mest lyst til å snakke med deg og deg.
0: Ja, vi jo ikke alle som kan være på Neonfestival, men jeg har lagt fram, ikke jeg kommer, men en av mine personlige favoritter. Hva synes du hvis jeg sier Tredgården på en fredag?
1: Og det så stemning.
0: Ja, det er sommer det.
1: Det er så stemning. Det da, vet du.
0: Ja. Da spiller jeg den for alle oss som ikke får være der.
1: Nydelig, gjør det.
0: Ha det!

74-75 hørte du her I PN. The Connells, altså, det vel en one-hit wonder. Vi kan vel kalle det det. Det kommer ikke på en eneste annen låt jeg har gitt ut. Hvis du vil fortelle meg at jeg tar feil her nå, så send meg gjerne en melding. Jeg tåler å innrømme at jeg tar feil. Det ikke noen problemer, faktisk. Vi skal videre til Elle Maja. Det her duostatt.

0: det var litt deilig, Eric Clapton gitar på slutten der, Change the World, det var det vi hørte. Og vi skal over til en annen kar som også spiller gitar, Tobias Steen, hele Norges nye country-stjerne. På den nye plata så det altså en låt som heter Hånd i hånd, det den du runder der nå. Og hvis du har lyst til å se Tobias live, så ikke det vanskelig. Han spiller i en kvar krok i sommer. Hver i morgen spiller han både i Oslo og i Årdal.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gann

Finn Kalvik sammen med Erik Fosnes Hansen. Skrive meg vekk heter låten, og den kom fordi Fosnes Hansen har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Du

Gustav Lorentzen, alias Ludvigsen, sang Forrest I køen, og den kom fordi alle som heter Gustav og Gyda har navnedagen sin I dag.